0: la cha je la du ye sung da mo she da yi ri ye dong so sung da mo she da yi ri ye dong so la to je ge da zu la ku su je da cha wa lan du qin zhan qian bin ne ne qin de xin ji xu ju yi
1: ne se to jian nan ni men ge bla
0: da ting san cha ju gun ba ji du de ba he sa cha bo ye
1: cha bo dong men du la
0: Oh, that's it.